0: Cái này bao nhiêu năm rồi không?
1: Từ bằng này 10 dạ. tuổi đã học rồi, bây giờ bà đã 60 rồi.
0: Oh, 50 năm.
1: 50 năm. Wow.
2: 타이족이 전통 직조 기술은 여성들에게 대대로 전해집니다.
1: 우리 chỗ bông xong lại kéo thành sợi thế này. Bây giờ thì có rồi, có sẵn rồi. Thế này, từ ngày xưa thế này, sợi rất
0: tám. Cái này cô làm hả?
1: Cô làm.
0: 이거 직접 만드신 거예요?
1: Cô ấy tám, xong là trồng trồng bông.
0: Trồng bông.
1: Đồ ngày xưa đấy này.
0: Làm một cái kia là bao nhiêu, bao lâu à?
1: Một này thì một ngày, một đêm ngày xưa thì dệt bằng cái đèn dầu.
0: Đèn dầu.
1: Không có điện như bây giờ.
2: 보통 동물이나 꽃 같은 자연물을 그대로 문양으로 새기는데요. 밑그림을 그리거나 패턴도 뜨지 않고 머릿속에서 디자인해서 바로 짜낸다고 합니다.
1: 내지지 thấy cái dân tộc mình. Còn có không như thế này bây giờ thì dệt bằng máy nó đẹp. Nhanh. Nhưng mà không phải của dân tộc mình tự tay mình làm ra.
2: 소수민족의 낯선 문화를 만나는 건 마이쩌우 여행의 많은 즐거움 중 하나입니다.